0: siitäkään.
1: Ansaitsette joku kreanpea sen...
0: Niin. Lintupaistin.
1: Lintupaistin.

0: 有，哦有，你好可以，有。
1: Ansaitsette joku kreanpea sen niin
0: lintupaistin.